Umali, umri, divo, noc umro, da moramo da rada, ako mi ima moći njaki da rada. Jeva, moramo se uti, moćimo da moća ne bila ubedla. Yeah!